კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

დავდარო დიმანს 9-7-1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

ბიჭუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.

რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდი.

რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

ხელსა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

ბლუზები. საათის დადგმა. რადიო დარდიმანის ექსკლუზივი

რწუნ, გიჟოას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9, 7 და 1. რადიო

ხედავ დარდიმანს 9-7 და 1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9 და 1 რადიო დარდიმანდი.

საათის დადგმა. რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: საათის დადგმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita.

0: ლიდა. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლო ხუთ ლარად გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვითი ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: იუდარდიმაძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
8: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
9: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე გახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანდექნიგორ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
7: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნჩში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტ,

0: მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანდექნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოს. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2 49 35 35.
3: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. წებო ცემენტი 12 ლარი და 90 თეთრი, ხალიჩა 14 ლარი და 90 თეთრი, ჭაღი 29 ლარი, ხრახნდამჭერი 49 ლარიდან, უსადენო სათიბი 55 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალიკ პლაზა.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენზე ზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574 477 477.
5: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
5: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
10: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459525.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: Vihouse-ში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. Office სკამები 59 ლარი და 90 თეთრი. Baris Magi და 2 სკამით 159 ლარი. Magi და Taro 59 ლარი და 90 თეთრი. Magi და კონსოლი 99 ლარი. მოდი Vihouse-ში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, Huawei Plaza.
4: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: სანდომის ვაშლის ტყლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა, ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: Vihaus-ში საშემოდგო მოშეთავაზებები დაიწყო. შპალერი 5 ლარი და 90 თეთრი, 33 კლასის ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრი, საშხაპე კაბინა 129 ლარი, აბაზანის ავეჯის კომპლექტი 259 ლარი, ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1999 ლარი. მოდი Vihaus-ში, ბაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22, უალის პლაზა.
3: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-020-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს

0: უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
2: განგაშია,
3: გავდივართ.
4: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
8: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
9: საათის დარდიმანდი.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: ახალი ჰიტი რადიო დარდი

0: რადიო დარტიმანზე. ცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროსმომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
7: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდოპარტნიორი.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
6: Mihaus-ში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. Cebo Cement-ი 12 ლარი და 90 თეთრი, Khalicha 14 ლარი და 90 თეთრი, Chaghi 29 ლარი, Khrakhndamcheri 49 ლარიდან, Usadeno Sativi 55 ლარი. მოდი Mihaus-ში, ბაზისუბანი Jumber Lejavas 22, Kualik Plaza.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros Sesxze. აიღე ახალი, ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
10: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-020-426. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
11: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
12: განგაშია, გავდივართ.
13: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
14: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
15: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
17: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
18: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
19: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
20: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
21: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
22: საათის დარდიმანდი.
9: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2 4 5 25 25.
7: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. საოფისე სკამები 59 ლარი და 90 თეთრი. ბარის მაგი და ორი სკამით 159 ლარი. მაგი და თარო 59 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და კონსოლი 99 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22, ფუალით პლაზა.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად გრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Nihaus-ში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. სარეცხის კალათა 9.90 L, კერამოგრანიტი 13.50 L, ხელსაბანი ფეხით 39 L, კარის კომპლექტი 119 L, დასადგამი აბაზანა 799 L. მოდი Nihaus-ში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუოლინგ პლაზა.
7: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს

0: ქართველში. Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
3: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
4: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
5: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
6: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-1120.
10: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
12: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ნარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია

0: ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. სარეცხის კალათა 9 ლარი და 90 თეთრი, კერამოგრანიტი 13 ლარი და 50 თეთრი, ხელსაბანი ფეხით 39 ლარი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, დასადგამი აბაზანა 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზის უბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599 11 20 20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
16: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
3: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

გრამაი სულ ვიცინი ა

0: დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
6: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 79 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
7: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: საათის დადგმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი.
1: ახალი ჰიტი. რადიო დარდიმანდის ეთერში.
0: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ფიოდორ დიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს.
7: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2 19 20

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-85-85.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სიახლე სანდომისგან საოცრად

გაბრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ბრალია თუ ვერ არჩევექშები ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა ნანობდი.

აიღებ ხელს, შენ კაი ცხოვრებას გაუწევ ფეხს და პატი უცნებას უპოვი ხრელს. შენ სას გაიტან ამულა ელში და ვეღარავიტან ელის აღამო. დავდევდი ქორს და მერი განწარებული უსმენდი ჯორს.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიას. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
5: სამდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სამდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ქვაბი 49 ლარი და 90 თეთრი, ტაფა ქვაბი 59 ლარი, სათავსო კარადა 129 ლარი, მაგიდა 4 სკამით 199 ლარი, ელექტროხორცსაკები 249 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599 11 20 20.
3: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი. რადიო

რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი.

0: ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. ერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
8: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

ცაიხი ხინებს ისევ გაშლის.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: პაუზები. რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის

0: ეს ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2 45 25 25.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
3: Mihaus-ში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. სარეცხის კალათა 9.90 ლარი, კერამოგრანიტი 13.50 ლარი, ხელსაბანი ფეხით 39 ლარი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, დასადგამია ბაზანა 799 ლარი. მოდი Mihaus-ში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუოლინგ პლაზა.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
5: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: ცოცხალი შესრულება.

0: რადიო დარტიმანზე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ

0: ცეში გამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ როცა დაგჭირდება
1: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: Intel Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intel Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intel Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
3: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Sandex Service-ი

0: კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. სანტექს სერვისი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 245 45 46. სანტექს სერვისი 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოწებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრილი წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
5: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ ბესტელ წერტილი ჯიზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. სექციური რადიატორი 19 ლარი და 90 თეთრი, ვიდეო კამერა ძიძა 55 ლარი, აბაზანის საშრობი 90 ლარი, პანელური რადიატორი 159 ლარი, გაზის ქვაბი 1249 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
11: განგაშია, გავდივართ.
12: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
13: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
14: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
16: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
17: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
18: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
19: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
7: ტელეფონი 599-11-20-20.
6: როდესაც ბიზნესი მზადა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
5: საათის დარდიმანდი.
8: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელოსსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
9: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
10: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ქვაბი 49 ლარი და 90 თეთრი. ტაფა ქვაბი 59 ლარი. სათავსო კარადა 129 ლარი. მაგი და 4 სკამით 199 ლარი. ელექტროხორცაკები 249 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზის უბანი, ჯუმბერგლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
11: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
12: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჯავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია სანტექს სერვისი უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. სანტექს სერვისი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. სანტექს სერვისი 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249 85 85.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ ზაბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. იგი ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
1: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. სარეცხის კალათა 9.90 ლარი, კერამოგრანიტი 13.50 ლარი, ხელსაბანი ფეხით 39 ლარი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, დასადგამია ბაზანა 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599 11 20 20.
14: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
15: საათის დარდიმანდი.
16: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: ახალი ჰიტი.

0: იუდარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
7: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 79 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასება ის მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
11: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას. ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით, ან გლოოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს. ან შეუკვეთეთ ბესტელ წერტილიჯიზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
9: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ხეცებს ის პოულობს იპოვე
1: რა 7
0: და 1 რადიო დარდიმანდი

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით თავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის Santec Nigor. საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
8: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
9: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 33 კლასის ლამინატი 13.90 თეთრი, აბაზანის სარკე 13.90 თეთრი, თვითწებვადი შპალერი 29.90 თეთრი, ხალიჩა 49 ლარი, უნიტაზის კომპლექტი 119 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, კუალინგ პლაზა.
10: განგაშია, გავდივართ.
11: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
12: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
13: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
15: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
16: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
17: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
18: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
19: ტელეფონი 599 11 20 20.
20: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
21: საათის დარდიმანდი.
22: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: ნიუდარტიმანზე. ბეცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: სიახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ.

0: სიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
7: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: Mihaus-ში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. სექციური რადიატორი 19 ლარი და 90 თეთრი. ვიდეო კამერა ძიძა 45 ლარი. აბაზანის საშრობი 90 ლარი. პანელური რადიატორი 159 ლარი. გაზის ქვაბი 1249 ლარი. მოდი Mihaus-ში. ვაზის უბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, Kuoling Plaza. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okrosesxze. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნო ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.lg-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
9: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ ბესტელ წერტილიჯიზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ნიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 33 კლასის ლამინატი 13.90 თეთრი, აბაზანის სარკე 13.90 თეთრი, თვითწებვადი შპალერი 29.90 თეთრი, ხალიჩა 49 ლარი, უნიტაზის კომპლექტი 119 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ვაზის უბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის, რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
8: საათის დარდიმანდი.
9: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 4

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაუში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2495-25-25.
6: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქვზით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
10: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ჩამრთვალ როზეტები 3 ლარი და 30 თეთრი, წებო ცემენტი 7 ლარი, ბლენდერი 75 ლარი, ბენზოხერხი 159 ლარი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 329 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინ პლაზა.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. ერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-5525.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ მხოლოდ 5 ლარად. გესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
7: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
8: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი: 599-11-20-20.
19: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
20: საათის დარდიმანდი.
21: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი: 574-477-477.
22: ეჭვი ხალხო.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებენ. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან ვეცვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვი სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
11: დაცვი სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი

0: 599-1120.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: დარდიმანძე. ბეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა, აღმოაჩინე კალათასკელში. სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო კბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 23 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ბეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ავადა ვარ, ავადა. მოდი სანახავადა. მაქთვალების ჭირიმე. თუ არ მოხვალ არ გნახავ.

0: რუწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: კიდევ იტყვი მწარედვა, რო კიდევ ტუჩებს აიკეცო.

სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარტიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარტიმანდი.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელი. ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს და აღლილს ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ

0: რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
1: საათის დარდიმანდი. რადიო დარ

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

რუწულ გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9 და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.